radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.
1: Rasplele se kose Bosne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo,

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15. 8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuška

0: Gradačnice.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Let's go. Slušali ste reprizni program Radio Gradačac.
1: Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Let's go. Slušali ste reprizni program Radio Gradačac.
1: Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena.